limuzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena.

to znaš. Živim za svaki susret naš. Ti si moj svet i uvek ćeš biti. A ja sam tvoj čuvar što od zla te štiti. Nikad neću otići nigde bez tebe. I uvek ću te voleti.

U tebi je vedro, prozračno, u meni je sve višeznačno. U tebi je jasno, konačno, u meni je sve.

puno dobrih i pametnih ljudi. Onda tezga, potezga ti i ja, malo Nemačka, Austrija, pa na kraju Danska, Švicarska. Nek naš novi život bude lep i lak, javi se šifra Dača Dak. Halo?

dobro je što ideš, nema ničeg više. Tvoje male stope južni vjetar briše. Dobro je što ideš, trenut prije kiše. Neka na tvom putu i snijeg zamiriše. Okreni se još jedan put, nek mi mahne sitna ruka. Upoznat ćeš nekog usput, tu je bila samo muka. Dobro je što ideš, gradovi se ruše. Odnosiš mi ipak manji dio duše. Okreni se još jedan put, nek mi mahne sitna ruka. Upoznat ćeš nekog usput, to je bila samo muka. Dobro je što ideš, lijepa mrzovoljna, ali mi se čini da si zadovoljna.

Okreni se, još jedan put, nek mi mahne sitna ruka, upoznat ćeš nekog usput, to je bila samo muka. Dobro je što ideš, lijepa mrzovoljna, ali mi se čini da si zadovoljna.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Beran na 8:32, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Beran. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 8 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 3, Herceg Novom 2, pojedna nezgoda evidentirana u Danilovgradu, Ucinju i Nikšiću. Izdato je 658 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. Danas je u našem fokusu autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici, koji je održano sinoć u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane. Neposredno pred početak promocije pomenute knjige Hadrović je bio naš gost sa kojim je razgovarao kolega Petar Barjaktarović. Emisiju su realizovali Boško Vulević u režiji i Petar Barjaktarović u studiju.
1: Radio Berane, u fokusu.
3: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Danas govorimo o kulturnoj baštini našeg kraja, povod je autorsko veče Mirsada Hadrovića, koje će biti posvećeno njegovoj knjizi Vakufi u Beranama i Petnici. O tome šta je zapravo bio vakuf, koliko je ova institucija, ako tako možemo da kažemo, bila važna za život zajednice, šta je od tog nasljeđenja sačuvano do danas, a šta je umeđu vremenu izgubljeno, razgovarat ćemo sa autorom knjige Mirsadom Hadrovićem. Gospodine Hadroviću, dobar dan i dobrodošli kod nas.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Evo za početak jedno možda i najbitnije pitanje za naše slušaoce, samim tim i za one mlađe kakav sam i ja. Šta je zapravo vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
4: Vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz ličnog, iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači, to bi bilo najkraća definicija vakufa. Kroz vrijeme, evo, kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E, to je glavna poenta onoga što se u vakufi. Još završit ćemo odgovor na ovo pitanje na način da je to, znači, vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u vakufi u ime Boga jednoga. Znači, ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob. I treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
3: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
4: Da.
3: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš diplomski rad je upravo bio na temu Vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme? Naročito u našem kraju.
4: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijatelja i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E, to je ta istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače, to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da mi interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi, tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na dok sam studirao, ja sam upisao i završio fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E, to je ta suština, znači, i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
3: Eto, da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
4: Pa evo, recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema od bioskopa prema česama, onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. I ja sam kao dijete, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, on je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena jedna, sjećate, mladi ste, vjerojatno sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć, ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, onaj, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još me malo začudo i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio vakuf. Ja sam mislio da je to bila kuća, ona naličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju kraja nikom nije zabranjeno. Kad se kaže vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov vakuf. I onda sam tada razmišljao i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima.
3: Pomenuli ste sama ta istraživanja, ono što želim da vas pitam, jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bila neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
4: Oskudna je arhiva, mi inače nemamo, mi nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje seća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana riječ je dugotrajna, da ne kažem vječna. Imao sam problema, zaista sam imao problema u toku istraživanja, ali sam imao sreću da kažem, evo i ovim ga putem pozdravljam, profesora doktora akademika Šerba Rastodera, koji je bio mentor na tom radu. I ja mislim da smo jednu godinu dana radili na tome intenzivno. I zaista Šerbo Rastoder mi se sviđa u tom smislu kao naučnik, zato što, ajde da kažem, nema pardona. Znači, on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje. Kad to sve završiš, dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E, tako su naše razgovori su tekli. Evo samo jedan podatak. Mi znamo za Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljena. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjati, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija, pogubljena, zapaljena, nema je, istruhla, ne znam šta je bilo, onaj, gdje je sve bilo. Čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama ima je još. Evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo. Ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali Kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je to tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
3: Vjerovatno. Kad čovjek jednostavno pogleda ono što ste zabilježili u knjizi i shvati koliko je Vakuf bio prisutan u tom svakodnevnom životu, kao što ste rekli, to nisu samo džamije, vjerski objekti, već zemljište, kuće, česme i što drugo. Ono što ću da spitam jeste koliko je Vakuf zapravo bio širi društveni sistem pomoći zajednici?
4: Pa tada je to, recimo, pogotovo u vrijeme kad su Vakufi najviše nastajali, to je pri kraju turske vladavine na našim prostorima, tada je dosta Vakufa napravljeno. Pazite jednu stvar. Recimo, ne znam koliko ljudi zna, ali onaj kompleks u krugu bolnice, naše bolnice ovdje u gradu, onaj tamo desno katalom kad se ide ona zgrada i ona zgrada transfuzije, srušena je pa je napravljena druga, a ova druga još uvijek postoji, to su u stvari bili, to su bile kasarne, turske kasarne. I vidite koliko je to mnogo važno, to je tada duše država pravila, te kasarne, ali te kasarne i dan danas mi ih koristimo u najbolju moguću svrhu, a to je pomaganje ljudima. I onda imamo, evo što se tiče, to je jedna stvar. Druga stvar, iza Čarši džamije koja se nalazila na vrhu grada ovdje, imalo je Vakufska kuća i prelijep šadrvan, koji je opisan u knjizi Sefera, rahmetli Sefera Međedovića, čuvenog beranskog advokata. Tako ga je lijepo opisao da neko ko zna da crta, mogao bi ga nacrtati originalu da bude.
3: Eto, pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
4: Pa prije svega, recimo, u islamu, u istoriji islama, mi znamo da, i koje je čito istraživo islam, naći će da je prije poslanika Muhammed alejhi selam, znači prije 1500 godina gotovo, onaj, imalo je u to vrijeme kod tog naroda koje je bilo necivilizovano, da kažemo i divljački je imalo neke običaje, to su bili ratovi do istrebljenja, otimanje imovine, djece, žena, i tako, taj divljački narod je bio, ali u to vrijeme, kod Kabe koja je napravljena iz vremena Abrahama, Ibrahim alejhi selam, je ostala ta Kaba, je ostala, a iskvario se narod i kipovi su donošeni oko nje, tako dalje, ali Muhammed alejhi selam je došao, on zatiče ministarstvo voda. U tom vremenu, u tom divljačkom narodu imali smo šta? Ljude koji su bili, ajde kažem, ministarstvo, kažem, sad bi to rekli, koji su zaduženi bili da poje hadžije. Jer je svake godine tu održavao se hač, znalo se, pa onda to je zbog ekonomske stvari bilo. Posjećivali su ljudi svoje bogove, da kažemo. Onaj, s dolaskom islama to se sve briše, bog je jedan i tako dalje. Ne možeš da se materializuješ boga, ako materializuješ, onda to nije bog, to je materija. Tako dalje, da ne ulazimo u tu teološku priču, ali ovo je suština. Voda se smatrala da je najsevepnije, najkorisnije napojiti nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo nekad 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda. I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta. Eto, zato kažem te česme, evo, dozvolit ćete mi samo da spomenem da je u mojoj knjizi dokumentovano faktografski, znači slikama, preko 100 hajrat česama u opštini Petnici. Eto, govori upravo, ja kažem često put, ja sam Bihorac Petničani, naravno, i u Beranama sam lijepe godine proveo. To govori o jednoj socijalnoj, humanoj crti tog naroda koji živi na tom terenu.
3: Jasno, a kad biste danas trebali, recimo, nekom mladom čovjeku da objasnite šta bi bila, na primjer, savremena verzija nekog Vakufa, šta bi to moglo da bude, šta bi čovjek danas mogao da ostavi zajednici, a da od toga koristi imaju generacije koje dolaze mnogo posle njega?
4: E ovako, znate šta je isto, ja sam prije terminološki više rekao šta je Vakuf, recimo, ali u jeziku, jezički, ako bi Vakuf htjeli da objasnimo, znate kako bi to bilo? To je Vakuf i jednostavno čovjek. Zašto čovjek pravi Vakuf? Što je cilj? Što ulažeš 200.000 u nešto? Zašto to radiš? Pa ti ulažeš to kad te ne bude bilo fizički. To je vjera, mi koji vjerujemo. Da taj Vakuf govori o tebi da si ti bio tu. To je spomenik. Praviš sam sebi spomenik za život. To je vakuf, e pazite sad jednu stvar, pazite, to je dvodimenzionalna korist, mi koji vjerujemo. Mi ostavljamo vakuf, recimo bolnicu, most, može da bude most, može da bude džamija, može da bude kuća, nekom da napravimo kuću, ili bilo što drugo. Ok, pazite sad, on ima korist i to traje, a mi koji vjerujemo kad odemo s ovog svijeta, korist smo imali dok smo bili živi. Zaista ćete naći da ljudi koji udjeljuju, koji daju, ne fali im, oni uvijek imaju. I onda na drugu stranu, mi koji umremo, odemo s ovog svijeta, prolazni smo, onda mi vjerujemo da to traje i tamo će nam to biti kao nagrada. Znači, dvodimenzionalno. Ovaj svijet imaju koristi oni koji žive ovdje, mi koji odemo, a ostavili smo neku zadužbinu, onda će to trajati nama. I što bismo rekli, pisat će nam se na konto sve dok se taj vakuf ili hajrat bude koristio. E, to je jedna isto od tih motivacija zašto ljudi prave te zadužbine i vakufe. Tako da, u suštini, onaj posebno što se tiče voda, smatram, samo evo da se vratimo direktno na vaše pitanje, jer to je, ja kažem, ovo su teme koje zaista možemo da plivamo kao u more. Yes. Onaj, ali šta bi to danas bilo? Znate šta bi to danas bilo? Ljudi, moj savjet, oni koji budu u ovom slučaju, neka razmisle o ovome. Da naprave, ljudi koji imaju dosta, koji mogu to da, onaj, ako imaju dosta para, neka napravi fond, neka odvoji recimo 100, 200, pola miliona eura. Iz tog fonda, znači neka se dolijeva i tako dalje, ili recimo stipendija se da nekom učeniku ili studentu u znanje, uložiti u znanje. Znači fond, siromašni naši momci, koji djevojke koji imaju afiniteta za nešto, pomogli ga 4 godine da bude čovjek, da bude stručnjak, pomogli ga, taj stručnjak će pomoći, neka vraća sredstva poslije kad bude se zaposlio u fond, da bi nekom opet drugom dali, a taj stručnjak će valjati državi. Eto, to je nešto što je meni nekako u zadnje vrijeme, čak ima i ti fondova, mislim da ima u Bosni i u arapskim zemljama, gdje se na taj način radi, talenti se onaj, i ti indirektno ili ne indirektno, nego direktno pomažeš državu u kojoj živiš. Jednog doktora, jednog arhitektu, jednog mašinskog inženjera dobrog, iz školovat, iz tih sredstava, pa evo, recite mi, može li bi se vapnije, što bi mi korisnije od toga?
3: Jasno. Jasno. Znači, možemo da kažemo da je to u suštini neko korisno nasljeđe koje ostavljamo iza sebe.
4: Apsolutno. Evo, izvinjavam se, ne umanjujući značaj da se napravi česma, bolnica, kuća nekome, most i tako dalje, tako dalje. To ostaje. Ali kažem, ovo, pitali ste me danas, šta bi danas moglo? Ljudi danas imaju, recimo, pare. Nekad nije bilo para, pa su mogli kamenja naći, drva, ovako, nako, pa napraviti. Ne, danas ljudi imaju pare. Ok, ako ćeš pare, onda evo, mislim da ovo je jedan od mnogo načina, mislim da bi zaista bilo korisno.
3: Jasno, svakako jedan dobar i zanimljiv primjer. Prvo izdanje vaše knjige odnosilo se upravo na vakufe u Beranama, prošireno je i na Petnicu. Šta je donijelo do toga da zapravo dođe do tog proširenja i šta ste sve novo pronašli?
4: Pa evo, prvo, ta knjiga je izašla 2013. godine, prvo izdanje, a drugo izdanje izašlo 2022. godine. I pazite sad, tada kad je 2013. mi smo bili, Petnica je bila pod Beranama, da kažemo. Mi smo bili ista opština. 2014. godine onaj izglasano je samostalnost Petnice i onda kad sam ja drugo izdanje pravio, onda to više nije bila jedna opština, nego dvije. To je jedan od razloga i meni je uvijek, kažem, ja gravitiram često i sad dok, evo, 13 godina sam u Podgorici, ali sam često ovamo. Nije sam nekako, sam htio da objedinim te dvije opštine, one su mi nekako cjelovite, kroz istoriju su one bile cjelovite i htio sam da prikažem to što ima i u jednoj i drugoj opštini. Naravno, sve ovo govori o dobrim ljudima koji su živjeli, koji nisu sada među nama, ali ostavili su trag, zaista je lijep.
3: Jasno, i to da pomenemo, postoji li neki vakuf, zadužbina, priča ili nešto interesantno što ste našli tokom istraživanja, da vam je posebno ostalo u sjećanju, nešto što možda ne smijemo da propustimo, da ne pomenemo?
4: Pa evo, što se tiče tog istraživanja, tu je dosta nekih novih podataka bilo. Kažem, sve to bilo za mene novo, pogotovo u Beograd, kad sam bio nekoliko dana i onda sam tada, zamislite samo jednu stvar, nalazite u Beogradu listu napisanu na običnom papiru od kockica tamo gdje je trebovanje haremske džamije, ne znam koliko krpa za one, pa onda koliko svijeća, pa onda koliko se plaća muezin, pa koliko se neka popravka na toj džamiji. I kad nađete taj papir koji je star preko 100 godina, onda je stvarno nekako fascinantno. I, ali ovo što je u suštini, što je suština cijele priče, jeste da ono što mi je posebno ostalo u nekom sjećanju jeste i to taj neki dojam. Pazite, dolaze vremena neka kad se to prevaziđe. To mi je bilo čudo. Znači, 50 godina ljudi kojima je to značilo, vakuf, vjera, ta osjećanja koja ne smijemo da gušimo. To ja mislim da je jedna od greški socijalizma i komunizma bile tako dalje, ali ja kažem da ne idemo u širinu.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beograd.

0: Marketing Radija Verane.
1: Oglasi na talasima Radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Verane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Beraber.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Verane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajem manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim. Jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh pod

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Marketing, radija, Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Marketing, radija, Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica, sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing, radija, Berane.